0: उनकी शादी करना गैर कानूनी है। जो अहम लैकिंग है वो ये है कि मालूमात नहीं है। और हमारा एक बहुत खूबसूरत सा स्लोगन है इसके साथ ही, वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर के साथ ही, रिपोर्ट वायलेंस रिड्यूस वायलेंस। तो हम ये कोशिश करते थे कि बच्चे अपने लिए खुद आवाज़ उठाएं।
1: पुश, रन।
0: अगर किसी की सहेली की शादी हो रही है तो सहेली जाके उसको रोके कि ये छोटी उम्र की शादी है। अगर बहन की शादी हो रही है तो भाई खड़ा हो जाए कि ये छोटी उम्र की शादी है।
2: আই আর জিনিন মানুষগুলো এরা হাঙ্গরি সেলাই নম্বরে আর কমিউনিটিগুলো হিনর আয় হামেশা হয় সুড়া হলে মাইমেন্দার বিয়া নদী বললা মাইমেন্দার ফন্না পারে বললা মাই বাই হি বিয়ে নিজের হাম নিদে করে নিজের ঠে নিজে হামায় পারে পান তো বাদে মাই বি পারে বিয়া দিলে মাই বি জিনিস মারো হনক কান দিয়ে মূল তো অগটন গটর দত গিলে বাজার গত গিলে হিবি হিবা জিন্দগি মারে দুঃখ পান করো পান আর আনটিল্লা তো যেটা আজ আমার সারি দিয়ে তা আই একুরে বছর আসছিলাম তো আর পয়সা উড়োগা দু বছর আসছিল ডরুয়া তিন বছর আসছিল আর এনজিও তোর আমরা সাপ গুজিন তো আই ফোন পড়াই ফলবে হাম বুঝি তো এন করে ওর আয় আজ কান সুন্দর জায়গা মারা আয়ের আর পড়লে আমি বসে পড়ি আতো আর মন ধরে কেবা বেলে অশান্তি লাগে আর মন ধরে আই গুড শান্তি নদী নয় এনার একা করে আর হাত করে নয় না ঠিক আছে আয়